umora iza brda palo. Ja sam se, priznajem, umorio malo, a ona je svježa ko sladoled svježi, kaže mi